0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vignetten. Sex personer är siktet för grovt bedrageri knyttet till ett nätverk av konkursrammade taxiselskaper på Östlandet. Tiotals miljoner kronor ska ha blivit tappet från sällskapen för det blev slått konkurs i följe politiet. De efterlyser oss över 50 taxer som är spårlöst försvunnet. Arbetet med att klargöra Oslo till Kong Haralds gravfärd onsdag är i full gång. Över ingången till Oslo domkirke bygges det en baldakin med trapp fram till kyrkedörrarna. På Stortorget föran kyrkan bygges det en stor tribune med två etager för norsk och internationell press. Det är också placerat ett fackeltorn längs Karl Johan för processionen. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet er nå på 5 timer, det melder Aftenposten. Slottet tror ventetiden vil bli langt kortere ut på ettermiddagen, og oppfordrer besøkende til å spre seg utover dagen og kvelden. De amerikanske spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kyiv. Utsendingene kommer fra møter i Moskva, hvor de går og diskuterte et fredsforslag med president Vladimir Putin. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du skall. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen verkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkla drosjevalg.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som unikt for deg.